0: riba.
1: Sekali lagi.
0: Yau.
1: Inna.
0: Inna anzarnakum azaban qariba yawma yarzurul mar'u.